0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

si malo nagovernalo, šapuće mi daj odraste, al radi je glumim budalo, ako stanem ćemo pasti.

ne mogu bez nje. Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.

cura s juga, volim samo nju. Ona je moja ljubav i kad nije tu. Ona je cura s juga, dao bi joj sve, mogu bez

0: Ljeto na Delti.
1: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Slušam Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: koliko sati. Lokaciju znamo, lokacija, zapravo, ali evo, da prođemo kroz sve.
1: Zna, a više manje se sve zna, ljudi koji su bili, doći opet, to znamo, vidimo iz godine u godinu da se to ponavlja, samo se širi. Hvala, normalno da su došli, dobrodošli ove godine, tako da Branko Medak i dalje piva, bit će gost iznenađenja, tako to ćemo ostati za iznenađenje, tako da bude malo zanimljivo, naravno da ćemo, evo, da ćemo se potruditi da bude koji do sada, možda malo i bolje.
0: I evo, još onda neka riječ za kraj.
1: Ljudi, dođite na Maraton Lađa, dođite, podržite ovo sve, naravno u svem ovome, da nije Jerkovačke fešte, ne bi ništa moglo bez sponzora koji su nam pomogli od grada Metkovića, Dalmata, Jura Šopa i tako dalje. Hvala im svima i evo, dođite i vi, to je to.
0: To, hvala vama, sretno danas na Brzincima, vidimo se na Jerkovačkoj fešti.
1: Vidimo se večeras opuzeno.
2: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci

0: na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav izličit more.

početka. Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.